Here comes the hot stepper, og ind i Camus på Limfjordmix. The Rembrandts kommer også sammen med Simple Radio, Simple Minds, undskyld, og Snap. Men allerførst, der kan du lige få mulighed for at genopfriske det tyske. Lige her får du 99 Luftballons.

Så var I ude og spacere en lille tur i parken, A Walk in the Park. 12 tommer Max Mix her med Nick Straker Band. Og Nick Straker Band via pladsen til Erasure. Her er det Ola Moore, 1 og 12 tommer Disco Mix i Disco Mix fra